da esum mu ona da air condition mu ana da fine mu odi katene se form da so ana da bench so ona da papa dem oda net dem oda abrosam se ona da empapa biso oh so no bi na da ye so kwa na da ye so di din na da ye ana wan di din na da ye mesi mesi ye nyina ade achi ye ni o edo nyame asisu akaya ka ti asifo ho anyi asika ni ye nyansa ana ye nim die bi le mum eyo nyame adum a aseda ana mde ma wo so wa do fidi ato a fidi ni do so na so fidi da ha mi di deja ma so ogoro mi producer e Michael Ampofu ana ene edijumadi ebrewo mame ka o se ene mementi wo ho na ene asema ene mi no bedwere ho no ene ye kase ye tipaye ene de tipaye o emi ya me ma ya na ofre mi ya na ya no kana se mi se ka me fa ma apia yi ai akafo osibi ya tv ma mame ye se meti e fo pa onyame akamaka atiasefo ho ana

ɛna mi wɔ STA. Asafoma a ofiri afigya se bawo ye kra de ofi ɔmo ayɛ fɛ sɛ ɛna wo behu yɛ nnwuma bɔ yɛ nnwuma to yɛ nnwuma.

0: no fi se be jiri jina wo se da no fi se e be ye se da na yo se wo ma bro wada spire munti
1: Esisisu
0: yi
1: Ejirejirasu
0: yi
1: Ujabadie
0: Tiatu ni enim dwa
1: Esisisu Ejirejirasu Ujabadie